Sei, rabi, da je snimiku sojc atskvjet kajšno lijepu zapoju. Ma pravjo, da je tam hor prav neč vina.

0: dobra glazba, boljša glazba, narodna glazba. 20 narodnih za vaš oddih.
1: Slovenski spored ORF.